Lionel Claude ari ngaho mu butwe ikango na Théogène na Renova ari ngaho mu ruringanizo abanywanya ibintu n'ikitiro bari hose ngo birambire ngo ikanabakuzi ku izina rya Claveri ngaho mu ruringanizo bose bane bagiye bevye.